0: ni oro ti wa latete ikose o si nbe nisin be ni yo si ma ri titi lai lai
1: omo ngogo sa ye lototo oni ki won ma je un ti won je
0: kabiyesi
1: so
0: won loruko
1: oro na ni
0: oro ni kabiyesi olorun
1: oro
0: oro to n gbe oro mi
1: oro de